da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

vrhom nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

neko je jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš

reke gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata na čekove do 6 mesečnih rata uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 6637. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će dok god bude imao poverenje naroda nastaviti da vodi zemlju kao i do sada, racionalno, ozbiljno, odgovorno, dovodeći investitore sa različitih delova sveta, razgovarajući sa svima i gledajući kako da rešava probleme našeg naroda, a znajući dobro da treba da budemo na evropskom putu, ali taj put neće biti ni kratak ni jednostavan. Predsednik Srbije izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 11. septembra. Litar evrodizela koštaće 234 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB biće 205 dinara za litar i evrodizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj stranici portala građanima će biti dostupne 4 osnovne opcije: provera statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara, provera statusa podnete prijave i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka, prijava će biti evidentirana, a njen dalji tok građani će moći da prate preko opcije provera statusa prijave. U Srbiji je od 1. juna do 30. avgusta registrovano 18 slučajeva groznice zapadnog Nila. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Batut je objavio da je 18 slučajeva registrovano na teritoriji 7 okruga, da je među obolelima 12 muškaraca i 6 žena, te da je njihova prosečna starost 63,2 godine. Sezona tog virusa u Srbiji obično traje od juna do novembra u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, preporučuje se primjena mera lične zaštite od uboda komaraca. U idiličnoj prirodi Oplenca, gde se na jednom mestu prepliću istorija i lepota Šumadije, 11. i 12. septembra biće održan tradicionalni dečiji festival. Drugog centralnog dana festivala decu svih uzrasta očekuje gotovo 130 različitih aktivnosti, dok će za roditelje tradicionalno biti organizovano savjetovalište kao i nove aktivnosti sa Gorskom službom spasavanja, Sektorom za vanredne situacije iz Kragujevca i Sekcijom prve pomoći Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I ove godine Dečiji festival Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. Deveta po redu trka 1300 kaplara biće održana u subotu 12. septembra. Prijave preko sajta trka.rs su zatvorene za takmičare na 5 i 10 km, dok će prijave za dečije trke u okviru memorijala Lazar Ćirović biti otvorene do 9. septembra preko škola. Kao i do sada, pored sportskog dela, manifestacija će i ove godine imati i edukativno-istorijski deo u okviru koga će biti odat pomen pripadnicima Skopskog bataljona, dok će u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biti održana tribina posvećena kaplarima i svetom Avi Justinu. Rukometaši Šamota 65 večeras u 19 sati sastaće se sa ekipom Mačve u hali Zorka u Šapcu. Ovo će biti poslednja utakmica pred početak prvog dela sezone. U okviru prvog kola Arkus lige rukometaši Šamota sastaće se sa ekipom Lavova iz Beograda 13. septembra na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige, u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja opštine Aranđelovac. Nakon 2 odigrana kola, Šumadija je neporažena, a narednu utakmicu igra danas na gradskom stadionu od 16 sati i 30 minuta sa ekipom Partizan 1945 iz Darosave. Sutra u 16 sati i 30 minuta OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika. Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu Ž
CSK, a Banja 1957 dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8.30 do 16.30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas danas očekuje sunčano i toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

oko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će dok god bude imao poverenje naroda nastaviti da vodi zemlju kao i do sada, racionalno, ozbiljno, odgovorno, dovodeći investitore sa različitih delova sveta, razgovarajući sa svima i gledajući kako da rešava probleme našeg naroda, a znajući dobro da treba da budemo na evropskom putu, ali taj put neće biti ni kratak ni jednostavan. Predsednik Srbije izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 11. septembra. Litar evrodizela koštaće 234 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB biće 205 dinara za litar i evrodizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj stranici portala građanima će biti dostupne 4 osnovne opcije: provera statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara, provera statusa podnete prijave i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka, prijava će biti evidentirana, a njen dalji tok građani će moći da prate preko opcije provera statusa prijave. U Srbiji je od 1. juna do 30. avgusta registrovano 18 slučajeva groznice zapadnog Nila. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Batut je objavio da je 18 slučajeva registrovano na teritoriji 7 okruga, da je među obolelima 12 muškaraca i 6 žena, te da je njihova prosečna starost 63,2 godine. Sezona tog virusa u Srbiji obično traje od juna do novembra. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, preporučuje se primjena mera lične zaštite od uboda komaraca. U idiličnoj prirodi Oplenca, gde se na jednom mestu prepliću istorija i lepota Šumadije, 11. i 12. septembra biće održan tradicionalni dečiji festival. Drugog centralnog dana festivala decu svih uzrasta očekuje gotovo 130 različitih aktivnosti, dok će za roditelje tradicionalno biti organizovano savjetovalište kao i nove aktivnosti sa Gorskom službom spasavanja, Sektorom za vanredne situacije iz Kragujevca i Sekcijom prve pomoći medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I ove godine Dečiji festival Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. Deveta po redu trka 1300 kaplara biće održana u subotu 12. septembra. Prijave preko sajta trka.rs su zatvorene za takmičare na 5 i 10 km, dok će prijave za dečije trke u okviru memorijala Lazar Ćirović biti otvorene do 9. septembra preko škola. Kao i do sada, pored sportskog dela, manifestacija će i ove godine imati i edukativno-istorijski deo u okviru koga će biti odat pomen pripadnicima Skopskog bataljona, dok će u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biti održana tribina posvećena kaplarima i svetom Avi Justinu. Rukometaši Šamota 65 večeras u 19 sati sastaće se sa ekipom Mačve u hali Zorka u Šapcu. Ovo će biti poslednja utakmica pred početak prvog dela sezone. U okviru prvog kola Arkus lige rukometaši Šamota sastaće se sa ekipom Lavova iz Beograda 13. septembra na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Šumadijske okružne lige, u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja opštine Aranđelovac. Nakon 2 odigrana kola, Šumadija je neporažena, a narednu utakmicu igra danas na gradskom stadionu od 16 sati i 30 minuta sa ekipom Partizan 1945 iz Darosave. Sutra u 16 sati i 30 minuta OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika. Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu ŽS
USK, a Banja 1957 dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8.30 do 16.30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas danas očekuje sunčano i toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

teatra Bajšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Kad bi život

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da na predstojećim izborima, koji će, kako kaže, biti održani za oko mesec i po dana, izaberu budućnost Srbije kao nezavisne i slobodne zemlje, poručivši da Srbija mora da ostane čvrsta i da njenu politiku ne smeju da vode strane službe. Vučić je danas najavio i da će izbori biti održani.

0: za mesec i po dana, ali je ranije i rekao da će biti kandidat za premijera izborne liste Srpske napredne stranke Ujedinjena Srbija. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 11. septembra. Litar evrodizela košta će 234 dinara, a cena benzina Evropremium BMB biće 205 dinara za litar. I evrodizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Građani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. septembra u ponoć da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivanje će biti omogućeno isključivo elektronski preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Pre podnošenja prijave potrebno je proveriti da li je građanin već evidentiran kao nosilac prava u akcionarskom fondu u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Građani koji imaju taj status ne treba da podnose prijavu jer će im novac biti isplaćen automatski. Oni koji nisu evidentirani morat će elektronski da se prijave ukoliko ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Na početnoj stranici portala građanima će biti dostupne 4 osnovne opcije: provera statusa u akcionarskom fondu, podnošenje prijave za 6.000 dinara, provera statusa podnete prijave i prijava problema i podnošenje reklamacije. Nakon unošenja potrebnih podataka, prijava će biti evidentirana, a njen dalji tok građani će moći da prate preko opcije provera statusa prijave. Na Aranđelovačkoj pijaci ponuda je raznovrsna. Prethodnih dana, kako kažu proizvođači, zbog polaska u školu i troškova građana, prodaja je nešto manja nego obično. Pored velike suše koja je zahvatila našu zemlju, neki proizvođači kažu da su zadovoljni količinom ovogodišnjeg roda, ali ne i kvalitetom u potpunosti. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: Početak je septembra, mada dnevne temperature odaju nešto drugačiji utisak. Mi se nalazimo na Aranđelovačkoj pijaci i razgovaramo sa Mikicom Rajković iz Plaskovca. Recite nam šta je ovih dana najtraženije na pijaci?
2: Pa najviše se traži paradajz, krastavac i paprika. To je udara, pa posle ide zatim i breskva.
1: Recite nam šta vi imate u ponudi?
2: Ja imam nešto paradajsa, ali najviše breskve. Zato što sam ove godine suša i mnogo manje uspeo sam sa paradajsom da ga proizvedem i nemam mnogo.
1: Recite nam kako ste vi zadovoljni sa cenama, kako su kupci zadovoljni?
2: Pa slušaj, uvek može da bude bolje, ali šta ćemo? Moja je logika da unovčimo ovo što smo proizveli, da ako uspemo da unovčimo, onda to je najbolja varijanta. Cene nisu baš sjajne, ali šta je tu? Onda kupci i za njih baš, oni uvek da može jeftinije, ali šta je tu je?
1: Pomenuli ste sušu, svakako visoke dnevne temperature uticale su na rod, recite nam u kojoj meri?
2: Boga mi u velikoj meri je uticalo, dosta je uticalo. Mnogo je roba ostala sitna zbog nedostatka vlage, prerodilo je. Sve to je, gori roba, gori, mnogo roba gori, izložena je suncu, suši, dosta imamo gubitaka, dosta imamo problema sa tim. Nemam vodu, nemam te uslove za nalivanje, navodnjavanje i vučem nešto, snalazim se sa reke Jesenice uz pomoć traktora i cisterne, to sam nešto dolaga, to je sve u manjoj količini, uspevam nešto da zalijem, ali to je sve malo, malo.
1: Recite nam kada su u pitanju proizvodi sada za zimnicu, kakva je potražnja za njima?
2: Pa, potražnja će sad sve veća biti, za paradajz posebno i za krastava, za papriku, to je, a paradajz, Boga mi osjeća, mnogo je izgoreo i kad ga bude još više tražio i njega neće imati, onda će cena da ide na više, jer sa paradajzom je tako, čim ga nema, onda odmah skače cena.
1: Pomenuli ste sušu, da li vas je nešto od proizvoda iznenadilo po tom pitanju, da li ste očekivali lošiji rod, a desilo se suprotno ili obrnuto?
2: Pa, mi smo vidjeli da je rod dobar, kad je to precvetalo, kad je to krenulo, da je dobar rod. Ali smo mislili da će malo da bude i kvalitet bolji, ali ne može, zato što je suša i nije moglo baš da izradi kako smo mi očekivali.
1: Recite nam, početak je septembra, kakva je potražnja ovih dana na pijaci, da li se primećuje neka razlika ili uobičajno?
2: Osjeća se sada, baš početkom septembra veća je potražnja paradajsa i već paprika kreće, krastavci i oni su izgoreli pa i nema mnogo i veća je potražnja. Ovo voće ide standardno. kako je i to je to.
1: Razgovaramo i sa Goranom Arsenijević ovde na pijaci. Recite nam što to imate u ponudi.
3: Ima od ponude šta god hoćete. I ono što niko nema, ima kamero i da se nađe. Ima ovako krasta sparadajz, paprike, šta ti znam, leva, desna, treća. 3-4 vrste paprike, krompira, tikvica, karfiola, celera, kupusa, plavog, veze, rena, ljute paprike, salimaju
4: gledam.
3: Pešuna, standardno, blitu danas nismo pravili, beremo za sutra. Pa nađem tako i po neku zelenu salatu izbacimo.
1: Recite nam, obzirom da je početak septembra, koliko se kupuje paprika za ajvar, svakako i za zimnicu?
3: Pa nešto je šta, samo se kupuje. Kupuje se, ne nešto pretjerano mnogo, ali kupuje se. Postavio sam pešom, bre. Kupuje se, ali ne nešto pretjerano. Mićo, ipak ovi mlađi sve manje i manje ostavljaju, znaš. Sve manje i manje ostavljaju.
1: Recite nam kako ste zadovoljni cenom paprike.
3: Pa cena paprike, babura ide 120 dinara, na više 100 dinara, zelena ide 120 dinara, ima dole ta isto lepa zelena, sutra ćemo beremo onu bledo zelenu, crvena ide isto 120 dinara, na više damo na kutina 100 dinara. To je strašna cena, prelepa. E sad, ta će se menjati, verovatno će da krene malo gore, a neće nešto da bude običajno, veliko je tako.
1: Obzirom da je bila sušna godina, recite nam kakvi su vaši utisci?
3: Pa, znate šta, to se zna, to samo ko neće da prizna. Sušna godina, uvek idu jeftine cene. Nema bolesti, nema ništa. Kišna godina, skupa roba, ima bolesti, ima svega. To je uvek obrnuto. Pozi sad ti prodaj 100 dinara, 80 na kutiju, sitni 50 dinara. To je sve na jeftino. Krasta su u ovo vreme 100 dinara. To je stvarno voljno. Kupuša ti ja znam, 450 dinara, karfiol 200 dinara, septembar, salata, naprimjer, dobro nas kupio malo 100 dinara, ove veze 100 dinara, šegarepa 100 dinara, plavi 100, to je stvarno povoljno, ako ćemo pošteno da pričamo. Zato što je sušna godina. Kada je sušna godina, uvek jeftina roba. Kišna godina, skupa roba.
1: Obzirom da je navodnjavanje bilo neophodno, kako ste se snašli po tom pitanju?
3: Snađe, to se najlakše snađe. Pasi, ne morate vi meni toliko da verujete. Ispratite, ako možete napravite statistiku, da ispratite nekoliko godina, 10 godina da se nađe, kad je jeftina roba, kad je sušena godina. Uvijek se svako snađe za vodu.
1: Naš sagovornik je i Rade Milovanović iz sela Belosavci. Recite nam šta to vi imate u ponudi i šta je ovih dana najtraženije?
5: Pa, svo povrće. Znači, time se bavimo, imamo 5 hektara. Koje čega, po povrću, mi sad imamo 4 hektara, koje kupusa, koje karfiola, plavi paradajz, kupus, crveni paradajz, znači sad se stigne buranija, znači sve, znači što se te povrća, sve.
1: Godina je bila sušna, kako ste vi zadovoljni
5: sušna,
1: rodom?
5: Sušna je bila godina, a što je sušna, imamo jezero svoje koje izvire voda, reka ima subana, ona je presušila već u maju mesecu, a imamo jezero 50 metara sa 8-7 duboko, znači vode kako hoćeš, imamo. Ali bio nas grad 18. jula, znači tu nas je najviše oštetio. I mnogo imamo, pola prodajica beremo, a pola bacamo. Ovo smo dali, 1000 evra sam dao da pokrijem 30 ari mreže prodajice. Da vidiš, znači ono što nisam pokrio, tu nema ništa, izgorelo.
1: Kakva je situacija poslednjih godina sa gradom?
5: A svake godine, nešto zakači na svake godine, a nešto opet izvuče nešto. Mi se nadamo ove godine, krompir smo prodali, dao se 90% u fortunu, zadovoljni za sinja, jeste mali jeftiniji, ali uzeli su veliku količinu, 38 tona oprano krompira fortuna, znači i s njima sarađujem već 30 godina, prezadom sam na njih, razumeš, i oni na meni, ja na njih, korektni su ljudi, i nešto dajem na neke druge firme, a ovo resto ovde sad je na pijaci.
1: Pomenuli ste svakako velika ulaganja zbog navodnjavanja, recite nam samo kako ste zadovoljni cenama.
5: Cene su od pre 2010. Ja sam prodavao kilo plavog patriđana 2010. 100 dinara, bilo kilo nafte 49 dinara. Znači mogao sam kupim 2 kila nafte za kilo plavog patriđana, a sad je kilo plavog patriđana 100 dinara, a sad je 232 dinara kilo nafte. Nafta nas ubi, gorivo.
1: Recite nam kako su kupci zadovoljni i pored toga što su cene već dugo godina iste.
5: Kupci su zadovoljni, to je jeftino, znači kilo paradajza 2 dinara 180 kako koji, znaš.
1: Kako ste zadovoljni prodajom ovih dana na pijaci?
5: Pa sad je malo, dete su pokrenulo školu, para nema, ima da se živi i da se preživi. Da kukam, čuješ, teško je, na selu i preteško, znači nema radnog vremena, ali se prebacuje se iz godine na godinu.
0: Radovi na investicionom održavanju i izgradnji nadstrešnice u okviru kompleksa Zelene pijace u Aranđelovcu su još uvek u toku. Izvođači radova su GMB korporacija DO Beograd Crna Trnava gradnja DO Crna Trnava, Tesla System DO Beograd i Izotex DO Beograd. Odgovorni izvođač radova je Snežana Dmitrović, diplomirani inženjer građevinarstva. Investitor ovog projekta je opština Aranđelovac. U Srbiji je od 1. juna do 30. avgusta registrovano 18 slučajeva groznice zapadnog Nila. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Batut je objavio da je 18 slučajeva registrovano na teritoriji 7 okruga, da je među obolelima 12 muškaraca i 6 žena, te da je njihova prosečna starost 63,2 godine. Sezona tog virusa u Srbiji obično traje od juna do novembra u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, preporučuje se primjena mera lične zaštite od uboda komaraca. Danas je u parku Bukovičke banje upriličen NTC dan za decu i roditelje. Mališani su imali priliku da uživaju u različitim aktivnostima, dok su roditelji imali priliku da se upoznaju sa radom NTC škole u Aranđelovcu. Upis u NTC školu trenutno je otvoren, a nova školska godina počinje 21. septembra. Više o tome u prilogu koji sledi.
1: 21. septembra zvanično počinje nova NTC školska godina u Aranđelovcu. Danas je u parku Bukovičke banje upriličen NTC dan za decu i roditelje. Naša sagovornica je Danijela Pavlićević. Za početak nam recite kako je koncipiran današnji NTC dan.
4: Da, tako je. Mi smo danas organizovali NTC dan za sve naše male Aranđelovčane koji su zainteresovani da dođu i da se upoznaju sa našim NTC radionicama, ne samo i dečice, već i njihovi roditelji. Mi smo danas postavili tri neke, da kažem, stanice. Na jednoj stanici nalazi se kreativna radionica naša, gde će deca moći da se igraju plastelinom, da boje toranj u Pizi. Danas nam je tema, da kažem, Italija, tako da će pomoći Pinokiju da dođe do svoje kuće. To nam je na kreativnoj radionici. Zatim na jednoj stanice nalaze se naše društvene igre. Dakle, jedna od najpoznatijih društvenih igara NTC šah, tako da svi mališani mogu da priđu našem stolu sa društvenim igrama, da se upoznaju sa našim NTC društvenim igrama. Pored šaha postavili smo i razmišljaj prstima i tu je naša čuvena menjaža. Možda ste primetili da na tom stolu ima dosta mališana. I za kraj je na trećem, da kažem trećoj stanici, nalazi se naš NTC poligon koji je, da kažem, takođe podjednako popularan, na kome deca mogu da provežbaju da spajanje i svojih pokreta, ali i misli.
1: Kako ste zadovoljni odzivom danas dečice, ali i roditelja?
4: Veoma smo zadovoljni. Danas je jako topao dan, ali ovde u parku je jako prijatno, kao što možete i vi da vidite. Dosta dece, od kad smo otvorili radionicu, dosta dece ovde prošlo. Očekujemo ih još do 2 sata traje današnji NTC dan, tako da smo veoma zadovoljni, posebno što ima i dosta naših, da kažem, NTC drugara koji već dolaze naše radionice, ali vidimo i dosta neke nove dečice sa svojim roditeljima.
1: Pre zvaničnog početka nove školske NTC godine svakako vas očekuje i dečiji festival na Oplencu, gde ćete svakako učestvovati. Recite nam nešto više o tome.
4: Da, ja bih to posebno najavila i posebno ih pozvala Aranđelovčani da dođu. Dakle, 13. septembra, to je sledeća nedelja, na dečijem festivalu Oplenac u Topoli organizovat će se NTC kviz na glavnoj bini festivala i tu će NTC Aranđelovci imati svoju ekipu. To su nešto starije dece, dakle naši školarci koji idu od 1. do 4. razreda, tako da ja pozivam sve naše sugrađane da dođu i da podrže svoju ekipu. Pored NTC Aranđelovca na kvizu će se takmičiti i ekipa iz Topole, i Stare Pazove, iz Kragovca i iz Sremske Mitrovice, tako da vas pozivam sve da dođete i da to propratite.
1: Recite nam samo za kraj kako roditelji mogu prijaviti svoju decu za novu školsku godinu.
4: Naša prijava se polako privodi kraju. Sa radionicama krećemo 21. septembra. Još malo je mesto ostalo po grupama, tako da svi zainteresovani roditelji mogu da posete naše društvene mreže, Instagram stranicu NTC Aranđelovac ili Facebook stranicu. Tamo postoji jedna prijavna forma koju oni mogu da popune ukoliko su zainteresovani, a mogu pozvati broj telefona 063 7486 016. mogu se i tako informisati i mogu i pisati na naš mail aranđelovac@ntcučenje.com.
0: U idiličnoj prirodi Oplenca, gde se na jednom mestu prepliću istorija i lepota Šumadije 11. i 12. septembra, biće održan tradicionalni dečiji festival. Drugog centralnog dana festivala decu svih uzrasta očekuje gotovo 130 različitih aktivnosti, dok će za roditelje tradicionalno biti organizovano savjetovalište kao i nove aktivnosti sa Gorskom službom spasavanja, Sektorom za vanredne situacije iz Kragujevca i Sekcijom prve pomoći Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I ove godine Dečiji festival Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. Članovi Dečijeg hora Krcko Oroščić danas su imali prvu probu nakon letnje pauze. U toku je prijem novih članova koji se ovom horu mogu pridružiti svake subote od 12 do 13 sati. Za decu od 4 do 6 godina, po rečima Jelene Grujić, rukovodioca hora, osmišljena je i rana muzička edukacija u kojoj će biti sabrane različite aktivnosti bitne za razvoj deteta. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
1: Nakon letnje pauze, mališani Dečijeg hora Krcko Oraščić danas će imati prvu probu. Naša sagovornica je Jelena Grujić, rukovodilac Dečijeg hora Krcko Oraščić. Recite nam za početak, što se tiče prijema novih članova, kada mogu doći na svoju prvu probu, kako vas mogu kontaktirati?
6: Novi članovi nam se mogu pridružiti svake subote od 12 do 13 časova, kada je inače i termin za naše probe, tako da mogu da pripreme pesmu po izboru, kako bismo ih preslušali, proverili ritam i utvrdili da li ispunjavaju kriterijume za prijem u naš hor, u šta ne sumnjamo, tako da su sva deca dobrodošla.
1: Kada govorimo o trenutnim članovima hora, recite nam da li ste bili u kontaktu tokom letnje pauze i kako će izgledati ova godina za njih?
6: Moram priznati da jesam bila u kontaktu, ali u vezi sa časopisom koji se štampa u oktobru, časopis se zove Krcko Oraščić, u njemu će biti sabrane sve aktivnosti od 2022. godine do danas, znači ceo jedan period koliko trajemo, od 5 godina, tako da to nije mala brojka, a mnogo aktivnosti, mnogo koncerata, mnogo dešavanja je iza nas, na što smo veoma ponosni.
1: Recite nam koliko trenutno članova broji Dečiji hor?
6: To ćemo danas vidjeti na probi, dolaze nam i novi članovi, tako da precizan broj još uvek nemam, ali preko 45 dece.
1: Recite nam, malo pre smo u neformalnom razgovoru spomenuli, uskoro ćete oformiti neki program za decu od 4 do 6 godina, recite nam nešto više o tom.
6: U pitanju je rana muzička stimulacija i edukacija za decu od 4 do 6 godina, u kojoj će biti sabrane različite aktivnosti koje su vrlo bitne za razvoj deteta, ali kroz muziku, kroz našu tradiciju. Spoj raznih elemenata, tradicionalne muzike i raznih muzičkih aktivnosti koje su vrlo važne za dečiji razvoj. Eto, volili bismo da to spojimo i da priuštimo i mlađem uzrastu kvalitetne aktivnosti.
1: Recite nam za kraj ovog razgovora šta je potrebno da bi se neko zainteresovano dete priključilo vašem horu?
6: Dovoljno da pokaže ljubav prema muzici, a sve ostalo ćemo naučiti.
1: Razgovaramo i sa članicama Dečijeg hora Krcko Oraščić, Ninom i Ružicom. Za početak recite nam da li ste uzbuđeni zbog ponovnog povratka probama i kako ste provele letnju pauzu?
7: Ja sam uzbuđena zato što mnogo volim da pevam, kući sam vežbala i jedva sam čekala da se opet vratimo na probe.
8: Ja sam jedva čekala da se vratimo na probe i jako volim da pevam sa drugarima sa hora.
1: Šta ste to osim pevanja naučili na ovim probama?
7: Naučili smo mnogo stvari, nove pesme koje pre nismo znali i naučili smo kako se pravilno peva.
1: Koja je tvoja omiljena pesma?
8: Moja omiljena pesma možda Radimo Hrista.
1: Čemu se najviše radujete na budućim probama?
8: Ja se najviše radujem druženju i pevanju.

0: U savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 sati biće otvorena izložba Two Views. Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Njihovi radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno stvaralaštvo, dva autentična sveta oblikovana različitim stilovima, tehnikama i temama koje istražuju. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra tekuće godine. Rukometaši Šamota 65 večeras u 19 sati sastaće se sa ekipom Mačve u hali Zorka u Šapcu. Ovo će biti poslednja utakmica pred početak prvog dela sezone. U okviru prvog kola Arkus Lige rukometaši Šamota sastaće se sa ekipom Lavova iz Beograda 13. septembra na gostujućem terenu. Ovog vikenda na programu su utakmice treće kola Šumadijske okružne lige u kojoj se takmiči šest klubova sa područja opštine Aranđelovac. Nakon dva odigrana kola Šumadija je neporažena, a narednu utakmicu igra danas na gradskom stadionu od 16 sati i 30 minuta sa ekipom Partizan 1945 iz Darosave. Sutra u 16 sati i 30 minuta OFK Aranđelovac je domaćin Šumadincu iz Stojnika. Prvi srpski ustanak dočekuje ekipu SK, a Banja 1957 dočekuje ekipu Gornje Trnave. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, u ponedeljak i utorak 7. i 8. septembra od 8.30 do 16 sati i 30 minuta, zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do mol pumpe. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 7. septembra sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas sutra očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, moje ime je Anđela Ćosić, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji.
1: Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063-80-66-385, 063-80-66-385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: 21, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs, menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
4: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
4: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
4: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Dremi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Napiši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno.